قابلیت قابل تحسین گروپ ساس ہوں جو پاگاں والے ہو آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو گھر نے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو سرکار جی قابل ہو داس ادھی دھنوادی ہیں جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی بچ ہو چاہے بہت ہی گنتی بچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہیں رنی ہیں داس پہلا شبد راگ مال کا اس بھی آپ جی پیش خدمت ہے بندش دس ماتے دی ہے شبد دیا پنکتیاں ہیں سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم باڑی گاویا سنیا ہر تن کا تھاؤں پوے جن ستگر کی آگیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح جباب مقول فتح بخشو شیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی

تم سمسر نہیں دیال موہ سمسر پپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مادھو اسی کہو جائے تے آپ کہو جائے کہو کبیر میرے مادھوا تو سرب بیاپی تم سمسر نہیں دیال. سمسر کہندے نے تیرے ورگا, تیرے ورگا کوئی دیالو نہیں ہے کرپالو نہیں ہے. موہ سمسر پاپی تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں ہے. تیرے ورگا دیالو کوئی نہیں میرے ورگا پاپی کوئی نہیں تے میرے ورگے اوگن ہارے دے تے اوگن آپ ہی بخش سکدے ہو.

ہند ہم ایسے اپرادھی، ایسے اپرادھی۔ بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہندے نے کہ ہے میرے مالک اسی کہ ہو جائیں اپرادھیاں، ساڈے اندر کنے کو اوگن نے۔ بھائی صاحب جی نے اس پوڑی اندر 22 اوگنا دا ذکر کیتا ہے، کہندے نے 22 اوگن سب تو وڈے میرے وچ نے۔ ساتھ سنگت دھیان کرنا،